0: поряд. Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Радіо Ванда FM Україна.

0: Радіо Ванда ФМ Україна.
1: Дай мені знати, як наш покинутий дім. Дай мені знати, що буде завтра у нім. Дай мені знати, як в паралелях світів. Прихисток знайдуть всі наші 9 життів. Дай мені знати, що буде тут і тепер. Я не боюся, страх мій назавжди завмер. Дихаєм смерті в чорне обличчя орди.

Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.

0: Радіо. Радіо. Ванда FM Україна.
1: Привіт, мила. Без тебе неможливо. І вночі злив

28 липня – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Радіо. Радіо. Банда ФМ Україна.

Радіо Ванда ФМ Україна. Музика для чарівного настрою на Радіо Ванда ФМ Україна.

0: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона опаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок, 28 липня, принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем. Тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми...
7: Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі_тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона опаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок 28 липня принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем. Тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви – частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: так усе не скорена, не зламлена, з душею журавля летить до краю рідного вона.
1: Радіо Фанта ФМ Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мега-хітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі_тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона опаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок, 28 липня, принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

0: Радіо Ванта ФМ Україна.
1: Новий день і навколо війна, щоб жили була кров і до дна. Я розгублений світ мій.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама. Справа.

0: Чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона опаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок, 28 липня, принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем. Тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
9: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
10: Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
11: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
12: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
13: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама.
5: Хтось кохає.

0: Чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона впаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок, 28 липня, принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу. Обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем. Тримайте курс на позитив. А наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
4: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути. Вшановуємо хвилиною мовчання.

0: Радіо Ванда FM Україна.
1: Зовсім не думав, підвис я сам на твої відео в Інстаграм. Ох, посмішка твоя, занурююсь я з головою. А хочеш, приїду я відчути в останній раз, як бути щасливим.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/

0: мережі, нижні підкреслення, тім. Доєднуйтесь. t.me/вмережі_тім.
1: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама.

0: Чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона опаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок 28 липня принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо, ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
10: t.me/vmereji_tim. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
4: З тобою.

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM Україна.
2: Знову місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої.

З далеких тих днів. Так багато у тебе хотів запитати. Та напевно, як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів?

І на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова «Слава Україні!»

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі_тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: маю іти далі.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.

0: Чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона опаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок, 28 липня, принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем. Тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
6: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM.

0: Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Ванда FM Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
3: t.me/vmereji_tim. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.army.
0: Соціальна реклама.
5: Чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч по дарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона опаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок 28 липня принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
6: Призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
5: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем. Тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Кажи неправду. Не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
4: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
6: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
4: Хто вам сказав, що я слабка?

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мега-хітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
5: Без тебе неможливо, і вночі зливи

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама.

0: Чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона впаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу. У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок 28 липня принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
11: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
4: Знову місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої.

далеких тих днів. Так багато у тебе хотів запитати, та напевно, як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів?

І на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова «Слава Україні!»

0: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі_тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама.

чудового літнього ранку всім, хто починає свій день на найпозитивнішій радіохвилі країни. На календарях вівторок, 28 липня, і липнева погода готує для нас бадьору, сонячну та надзвичайно свіжу атмосферу. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У вівторок на території країни пануватиме ясний антициклон із приємною прохолодою. На нас чекає сонячний день із комфортною температурою. У денні години повітря прогріється до затишних 23 градусів з плюсом, а ніч подарує чисте зоряне небо та свіжі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні навряд чи знадобляться. Ймовірність короткочасних опадів у день становить всього 20%, а вночі вона опаде до абсолютних 0%. Активність у повітрі створюватиме відчутний північно-західний вітер зі швидкістю близько 7 метрів на секунду при вологості 56%. Сонце буде досить активним, а ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть чудовим акцентом вашого образу.

0: У Чернівцях та Чернівецькій області вівторок 28 липня принесе ідеальну погоду для активного дня без виснажливої спеки. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та помірні 23 градуси тепла. Ніч у горне місто відчутною та чистою прохолодою до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний відчутний, близько 7 метрів на секунду.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і чудові новини для вашого тонусу та чудового самопочуття. 28 липня космічна погода обіцяє бути стабільною та спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в безпечній зеленій зоні. Жодних магнітних бур чи геомагнітних вагань не очікується. Тож ваша голова залишатиметься свіжою та ясною впродовж цього дня. Дякуємо, що зустрічаєте цей вівторок разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся свіжим літнім днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
4: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
6: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM Україна.

0: Радіо Ванда ФМ Україна.
1: Знову місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої.

як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів? Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні.

і на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова «Слава Україні!»

0: маю іти далі.
1: Радіо Ванта ФМ Україна.
2: Хто вам сказав, що я слабка, що я курюся долі? Хіба

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо.

0: Що для цього мені необхідно?
1: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
2: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама.

0: Великий літній привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. На календарях середа, 29 липня, і сонячне літо знову набирає обертів, даруючи нам розкішне і дуже комфортне тепло. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У середу над країною знову запанує безхмарний літній антициклон. На нас чекає бездоганний сонячний день. У денні години повітря прогріється до приємних 26 градусів тепла, а ніч подарує абсолютно чисте зоряне небо та бадьорі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів і вдень, і вночі дорівнює абсолютному нулю. Приємну освіжаючу прохолоду даруватиме помірний північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. При комфортній вологості повітря 49%. Сонце щедро прогріватиме вулиці, тримаючи ультрафіолетовий індекс на високій позначці 7. Тому SPF крем та окуляри залишаються обов'язковими. У Чернівцях та Чернівецькій області середа, 29 липня, принесе бездоганну сонячну атмосферу. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та комфортні 26 градусів тепла. Ідеальні умови для прогулянок та будь-яких справ. Ніч огорне Буковинський край свіжістю та чистим небом до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північно-західний, помірний 4 метри на секунду.
1: Призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і традиційно чудові новини для вашого тонусу та відмінного самопочуття. 29 липня космічна погода обіцяє бути максимально спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в глибокій зелені спокою. Жодних магнітних бур чи геомагнітних коливань не очікується. Метеозалежні слухачі почуватимуться бадьоро, а голова залишатиметься свіжою та ясною. Дякуємо, що проводити цей середовий день разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся прекрасним сонячним днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій позначці. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

здавалося, що ти моя. Кожен день з тобою ми до рання, навіть якщо під ногами попливе земля. Ти моя сім'я, відчував. Для тебе я завісу від любові тихо зняв, як море в

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мега.

0: хітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо «Ванда FM Україна» незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
1: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
2: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
3: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: та нікого ти.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.

0: Великий літній привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. На календарях середа, 29 липня, і сонячне літо знову набирає обертів, даруючи нам розкішне і дуже комфортне тепло. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У середу над країною знову запанує безхмарний літній антициклон. На нас чекає бездоганний сонячний день. У денні години повітря прогріється до приємних 26 градусів тепла, а ніч подарує абсолютно чисте зоряне небо та бадьорі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів і вдень, і вночі дорівнює абсолютному нулю. Приємну освіжаючу прохолоду даруватиме помірний північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. При комфортній вологості повітря 49%. Сонце щедро прогріватиме вулиці, тримаючи ультрафіолетовий індекс на високій позначці 7. Тому SPF крем та окуляри залишаються обов'язковими. У Чернівцях та Чернівецькій області середа, 29 липня, принесе бездоганну сонячну атмосферу. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та комфортні 26 градусів тепла. Ідеальні умови для прогулянок та будь-яких справ. Ніч огорне Буковинський край свіжістю та чистим небом до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північно-західний, помірний 4 метри на секунду.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і традиційно чудові новини для вашого тонусу та відмінного самопочуття. 29 липня космічна погода обіцяє бути максимально спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в глибокій зелені спокою. Жодних магнітних бур чи геомагнітних коливань не очікується. Метеозалежні слухачі почуватимуться бадьоро, а голова залишатиметься свіжою та ясною. Дякуємо, що проводите цей середовий день разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся прекрасним сонячним днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій позначці. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
4: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.пп.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі_тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама. Великий літній привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. На календарях середа, 29 липня, і сонячне літо знову набирає обертів, даруючи нам розкішне і дуже комфортне тепло. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У середу над країною знову запанує безхмарний літній антициклон. На нас чекає бездоганний сонячний день. У денні години повітря прогріється до приємних 26 градусів тепла, а ніч подарує абсолютно чисте зоряне небо та бадьорі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів і вдень, і вночі дорівнює абсолютному нулю. Приємну освіжаючу прохолоду даруватиме помірний північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. При комфортній вологості повітря 49%. Сонце щедро прогріватиме вулиці, тримаючи ультрафіолетовий індекс на високій позначці 7. Тому SPF крем та окуляри залишаються обов'язковими. У Чернівцях та Чернівецькій області середа, 29 липня, принесе бездоганну сонячну атмосферу. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та комфортні 26 градусів тепла. Ідеальні умови для прогулянок та будь-яких справ. Ніч огорне Буковинський край свіжістю та чистим небом до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північно-західний, помірний 4 метри на секунду.
5: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і традиційно чудові новини для вашого тонусу та відмінного самопочуття. 29 липня космічна погода обіцяє бути максимально спокійною. Геомагнітне тепло планети перебуватиме в глибокій зелені спокою. Жодних магнітних бур чи геомагнітних коливань не очікується. Метеозалежні слухачі почуватимуться бадьоро, а голова залишатиметься свіжою та ясною. Дякуємо, що проводите цей середовий день разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся прекрасним сонячним днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій позначці. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. А також шукайте на вашій улюбленій стрімінговій платформі.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
6: З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
6: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

0: які сліди. Тебе не втримаю. Ідеш. Іди.
1: Радіо Ванда FM Україна.

0: Радіо Ванда ФМ Україна.
1: Привіт, мила, без тебе неможливо, і вночі зливи.

0: Великий літній привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю радіо Ванда FM Україна. На календарях середа, 29 липня, і сонячне літо знову набирає обертів, даруючи нам розкішне і дуже комфортне тепло. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У середу над країною знову запанує безхмарний літній антициклон. На нас чекає бездоганний сонячний день. У денні години повітря прогріється до приємних 26 градусів тепла, а ніч подарує абсолютно чисте зоряне небо та бадьорі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів і вдень, і вночі дорівнює абсолютному нулю. Приємну освіжаючу прохолоду даруватиме помірний північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. При комфортній вологості повітря 49%. Сонце щедро прогріватиме вулиці, тримаючи ультрафіолетовий індекс на високій позначці 7. Тому SPF крем та окуляри залишаються обов'язковими. У Чернівцях та Чернівецькій області середа, 29 липня, принесе бездоганну сонячну атмосферу. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та комфортні 26 градусів тепла. Ідеальні умови для прогулянок та будь-яких справ. Ніч огорне Буковинський край свіжістю та чистим небом до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північно-західний, помірний 4 метри на секунду.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і традиційно чудові новини для вашого тонусу та відмінного самопочуття. 29 липня космічна погода обіцяє бути максимально спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в глибокій зелені спокою. Жодних магнітних бур чи геомагнітних коливань не очікується. Метеозалежні слухачі почуватимуться бадьоро, а голова залишатиметься свіжою та ясною. Дякуємо, що проводите цей середовий день разом з радіо Ванда FM Україна. Насолоджуйтеся прекрасним сонячним днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій позначці. Бережіть себе і почуємося в етері.

зовсім не думав, підвис я сам на твої відео в інстаграм. Ох, посмішка твоя, занурююсь я з головою. А хочеш, приїду я відчути в останній раз, як бути щасливим.

0: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Великий літній привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. На календарях середа, 29 липня, і сонячне літо знову набирає обертів, даруючи нам розкішне і дуже комфортне тепло. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У середу над країною знову запанує безхмарний літній антициклон. На нас чекає бездоганний сонячний день. У денні години повітря прогріється до приємних 26 градусів тепла, а ніч подарує абсолютно чисте зоряне небо та бадьорі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів і вдень, і вночі дорівнює абсолютному нулю. Приємну освіжаючу прохолоду даруватиме помірний північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. При комфортній вологості повітря 49%. Сонце щедро прогріватиме вулиці, тримаючи ультрафіолетовий індекс на високій позначці 7. Тому SPF крем та окуляри залишаються обов'язковими. У Чернівцях та Чернівецькій області середа, 29 липня, принесе бездоганну сонячну атмосферу. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та комфортні 26 градусів тепла. Ідеальні умови для прогулянок та будь-яких справ. Ніч огорне Буковинський край свіжістю та чистим небом до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північно-західний, помірний 4 метри на секунду.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і традиційно чудові новини для вашого тонусу та відмінного самопочуття. 29 липня космічна погода обіцяє бути максимально спокійною. Геомагнітне тло планети перебуватиме в глибокій зелені спокою. Жодних магнітних бур чи геомагнітних коливань не очікується. Метеозалежні слухачі почуватимуться бадьоро, а голова залишатиметься свіжою та ясною. Дякуємо, що проводите цей середовий день разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся прекрасним сонячним днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій позначці. Бережіть себе і почуємося в етері.

як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів?

і на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова «Слава Україні!»

0: 8 липня – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ.

0: Радіо. Радіо Ванда FM Україна.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе.

0: Великий літній привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. На календарях середа, 29 липня, і сонячне літо знову набирає обертів, даруючи нам розкішне і дуже комфортне тепло. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У середу над країною знову запанує безхмарний літній антициклон. На нас чекає бездоганний сонячний день. У денні години повітря прогріється до приємних 26 градусів тепла, а ніч подарує абсолютно чисте зоряне небо та бадьорі 12 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів і вдень, і вночі дорівнює абсолютному нулю. Приємну освіжаючу прохолоду даруватиме помірний північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. При комфортній вологості повітря 49%. Сонце щедро прогріватиме вулиці, тримаючи ультрафіолетовий індекс на високій позначці 7. Тому SPF крем та окуляри залишаються обов'язковими. У Чернівцях та Чернівецькій області середа, 29 липня, принесе бездоганну сонячну атмосферу. Протягом дня на містян чекає яскраве сонце та комфортні 26 градусів тепла. Ідеальні умови для прогулянок та будь-яких справ. Ніч огорне Буковинський край свіжістю та чистим небом до 12 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північно-західний, помірний 4 метри на секунду.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і традиційно чудові новини для вашого тонусу та відмінного самопочуття. 29 липня космічна погода обіцяє бути максимально спокійною. Геомагнітне тепло планети перебуватиме в глибокій зелені спокою. Жодних магнітних бур чи геомагнітних коливань не очікується. Метеозалежні слухачі почуватимуться бадьоро, а голова залишатиметься свіжою та ясною. Дякуємо, що проводите цей середовий день разом з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся прекрасним сонячним днем, тримайте курс на позитив, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій позначці. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Вічна пам'ять героям. Не маємо права забути.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.